جاریکن شتێکی زۆر سەیر و عاجباتی قەومە. لە ناکاو چیایەکی گەورە بەرەو خوار خزی لە نزی گوندی مۆخۆچ گرسایەوە و بەری ڕووبارێکی شاخاوی گرت. هەموو شتێک وەکو خۆی بێ دەرد و بەڵا لەگەڵ شاخەکەدا هاتە خوارێ. مێگەڵەکان، شوانەکان، ڕەشماڵی شوانان، ئاگردانیان، شاخەکە هەروە لەوێەوە. گۆڵێکی گەورەی لەبەر پێدا کۆبەتەوە و ماسی تێدا زاوزێ دەکات. لە جێگای پێشوویدا کەس بەسەر شاخەکە نەکەوتبوو. کەچی لێرانە زۆر گەڕیدە و وەفد و ماسی گر و تابی و سەیرانکەری تێدا دەبێت. من دەمەوێت کتێبەکەم بە زیانێکی کەمەوە بەرەو زمانی تر بخشێ و وەکو چیاکەی نزی گوندی مۆخۆچ گەلێک کەس بۆ لای خۆی ڕابکێشێ. بەڵام وەکو موسڵمانەکان دەڵێن ئەوەی تەقدیر کرابێ ناگۆڕێ، یا بە شێوەیەکی تر دەڵێن بنیادەم نیەتی لێ دێنێ و خوا ژێبەجێی دەکات، یا بە شێوەیەکی کورتریش قسمەتە قسمەت. ڕەخنەگر لە هەمووی ناخۆشتر ئەوەیە کە پیاو لەبارەی ڕەخنەگرەوە بنووسێ. ئەگەر جنێوی پێ بدەی خەڵک وا دەزانن ڕەخنەی لێگرتووی و قینی جۆشاندووی، تۆش دەتەوێ ئەو درکەی لە بن پێی دەربێنی. ئەگەر بە شانوشکۆیدا هەڵبدەی، وا دەزان دەتەوێ پشتی بگری و تیە چاوێکی شت لە دوار ڕۆژە. باوکم دەیگوت من و ڕەخنەگر هەردووکمان شاعیرین. من شێعر دەنووسم، کەچی ڕەخنەگر لەبارەی شێعرەکەوە دەنووسێ. ئەبو تالیب بە ڕەخنەگرێکی داغستانی گوت ئەمن شەراب لە ترێ درۆست دەکەم و تۆش تامی دەکەی تا بزانی چۆنە. بە کورتی وا چاکە پیاو گەلێک باسی ڕەخنەگر نەکات، بەڵام لەگەڵ ئەمەشا ئەمن حەز دەکەم هەندی ئامۆژگاری پێشکەش بکەم. یەک، هەمیشە بەشتی خراپ بڵێ خراپە و بەشتی باش بڵێ باشە. دوو، کە یەک جار مەتحی شتێکت کرد با مەدرەوە بۆ توندی جنێوی پێ بدەی، کە یەک جاری جنێوت بە شتێکدا جارێکی تر پێی هەڵمەڵێ. سێ، مێشولە مەکە بە فیل و فیل مەکە بە مێشولە. چوار، شتی وا بۆ خوێنەران باز بکە کە لە کتێبەکەدا هەبێ، نەک شتی وا کە لە کتێبەکەدا نەبێ. پێنج، لە بلینیسکیەوە پێدا مەیە قسەی نووسەران بێنیتەوە بۆ ئەوەی پشتگیری بیر و باوەڕی خۆتیان پێ بکەی. ئەگەر بیر و باوەڕەکان ڕاستی هی خۆتن، هەوڵ بدە بە عەقڵ و منتقی خۆت ڕاستیان بسەلمێنیت. شەش، بیر و باوەڕی ڕووناک و ئاشکرا بە وشەی ڕوون و سادە دەرببڕا، قەت بیر و باوەڕی ئاڵۆز مەخرە ناو وشەکانتەوە. حەوت، لەگەڵ هەموو بایەکدا شنەبا مەکە. هەشت، کە خۆت لە شتێک نەگەی هەوڵ مەدە خەڵک باوەڕی پێبێنن. نۆ، ئەگەر جزدانت سەر ڕۆبڵی تێدا نەبوو، وا پیشان مەدەکە ئەو پارەیەت هەیە. ده، ئەگەر لە مێژە سەرت لە گوندی خۆتان نەداوە و هیچ لەبارەی کاروبارییانەوە نازانی، مەڵێ تازە لەوێ هاتوومەتەوە. ئامۆژگارییەکانم، هیچی نوێن تێدا نییە وەکو یەکەم دێڕی خشتەی لێکدان وا سادەن. ئەگەر هەموو ڕەخنەگرەکان بە ویژدانی پەیڕەوی بکەن

0: هەروەردە هەروەردەی ڕۆژهەڵات
1: لای خستخانەی شیرەکە
0: خستخانەی شیرەکەی ڕێک هەر ئەوە ئێستاش یعنی کە لێرەوە ئەڕۆم بۆ بازار کە بەلای ئەو مەکتتەبە ئەڕۆم یعنی دڵمەکرێتەوانێ ینی مناڵی خۆمن بیرەکەێتەوە کە بە چواردەوری ئەو مەکتتەبە کە ڕامانە کرد چکە چواردۆرەکەی هەموو حوشە بوو ساحە بوو ڕاکڕاکوین هەر لەنا ئەو چادەوری ئەو قوتابخانەیە ئەمان کرد
1: باشە ڕێزاخان خۆت خەڵکی کوێیت بە بزانم لە لە خانەوادەیەکی چۆن بوویت چەند خوشک و برات هەیە
0: من لە ئەسلا خۆم باوکم خەراجیان نیە خەڵکی خەراجیانە باوکم دایکمە خەڵکی سلێمانی خەڵکی سەر شەقامە دایکم بەڵێ لە سەر
1: شەقامەکەشەقام و چوار باخیوە
0: دایکم خۆی هەر خۆی دایکم لە سەر شەقام لە دایک بووە
1: باشە
0: باوکشم خەراجیانە خۆشم هەر خۆمانە و مناڵەکان هەر لێرە لە سلێمانی لە دایک بووین بەڕاستی ئێمە چوار خوشک و چوار بلین من قچە گەورەی دایکمم بەڵێ قچە گەورەی دایکمم یعنی زۆر زۆر لەگەڵ باوکمە وەکو خۆ ئەفریکا وەکو برادەروا بووی یعنی سێ کوڕمان هەبوو ئەو کاتە چوار مناڵ بووین هەر منیان هەبوو ئەو کاتە سێ کوڕ و بەز من بووم هەموو جار یعنی باوکم هەرەیوت ئەمە کوڕە گەورەکەمە یعنی سێ کوڕیشی هەبوو سێ کوڕیشی هەبوو هەر پێی وتم ئەمە کوڕە گەورەکەمە یعنی بەردەوام لەگەڵ باوکما بووم خەڵک پیانەوە چیاڵی وەجاخی کوێرە ئاهر ئەمەم هەیە سێ کوڕیشی هەبوو یعنی بەڕاستی یعنی زۆر لەگەڵ باوکما
1: ئەما بۆ ئەگەڕێن تۆ کە باوکە ڕێزێکی تایبەتی بۆ کچدا نابێ
0: یعنی مناڵی بەعام خۆشەویست زۆری حەزدانی لە مناڵ بوو بەڵام لەگەڵ منە زۆر تایبێت بوو لەگەڵ منە زۆر زۆر تایبەت بوو یعنی ئەگە شتێکیش بین بۆە من ڕازی مەکرد باوکم ڕازیە کرد یعنی زۆر هەموو جارکە ئەگەر هاریەک شتێکشم بکردایە کەتنێکم بنایەتەوە سوتفە لە ماڵە دایکم لێ تۆڕە بواە خۆم لە پشتی باوکم مینەکرد یعنی لەبەر باوکم نێ وێرا لێم تۆڕە بێ
1: باوکە پیشەی چی بوو؟
0: باوکم دوکانی هەبوو لە ئەسحابە سپی شتی وشکەی هینەکرد فترێک بە جملە مریشکی ئەهێنا لە بەسرا و ئەو کاتە لێرە ئەم دەواجنانە لێرە نەبوو بەو شێوازە لە بەسرا مریشک وشکیانە هێنا بە جملە بۆ دوکانەکانیان هێنا جملە چی مریشک بوو دواتر دوو کردی بە دوکانی وشکە هەل لە ئەسحابە سپی دواتر بوو بە بەقاڵی لە علوەکە ئیشە کرد
1: دوکانیکان
0: وڵا تا لە ئەسحابە سپی بوو هەر بەردەوام ئەوە من بەردەوامە چون بۆ
1: ئەنا
0: بۆ ئەوە
1: ئەگەری
0: شێکم هەبووە مرایی یەکم پێی هەبوو بم تا ئەوشتم بۆکرێکسرە چون بۆ دوکان بۆ لای ئەمبر بۆ بازار یعنی هەموو جارتانە هەموو شتێک باوکم بۆ یەکڕین لەگەڵ باوکما چون بۆ بازار یان لە مەکتتەبکە هاتمانێکە ئەگەر کارتم وەرەگرت یەکسەر ناهات لە ماڵەوە بە کارتەکۆ ڕامە کرد بۆ دوکان بۆ لای باوکم
1: ئەگە دێت بێتی بەیەکە هەدی
0: هەر دەرتو.
1: باشە با بزانم خوێندنن چۆبەڕێ کرد
0: من هەتا شەشی پریدایم هەل لەو مەکتتەبی هێ من بەڕێکرد کە لای خوار خەسخانی شیرەکەەوە بوو مەکتتەبەکەمان دواتر لەم تەوەسە چوومە مەکتتەبی میدیا کە ئیستا شوێنی ناوەندی سەرسەنگە ئەمەتا لە هەل لەم کۆڵانی بەرامبەر ماڵی باوکم خۆی زییکی ماڵمان بوو دوای ئەوە چوو مەسانەی کوردستان ئەوە چوو مەسانەوی کوردستان مەکتتەبی میدیا نەما کرا بنەزان بەچی کران تر هەمومانیان نەقل کرد بۆ سانەوی کوردستان
1: ئەی لەگەڵ مامۆساکان تا پەیوەندی چۆم
0: بەڕاستی من هەل لە ابتیدایی مەوانەیە پەیوەندیەکی زۆر زۆر باشم هەبوو لەگەڵ مامۆساکانمە یەکێ لەو مامۆسایانم شەمسە بوو ینی ڕێز و سڵاوم هەیە بۆ ئیستاش لەخوا بەزیابێ یاخوا تەمە درێژ بێ و لە ژیانی ئەماوە خێزانی سمکۆ عەزیزی هونەرمەند بوو شەمسە یعنی بەڕاستی مامۆسایەکی زۆر زۆر دڵسۆز بوو زۆر لەگەڵ یا لە ئیستاشە عنی من کە ئیناسیایم هەیە لەگەڵیا ئەڵێ ڕێزان بەخوا هەر ئەڵی مناڵی تی و بەس تۆزە گەورە بوو یعنی دەموچوی مناڵی و نەگۆڕا ینی زۆر هینم لەگەڵ یا
1: زۆر خۆش زۆر تایبەتەکە گەورابیت و مامۆساکەتە بینیتەوە
0: بێتگەلەوە لە ناوەندیشە لە سی ناوەندی بووم کوێستان مامۆستای بیرکاریمان بوو کوێستان وەزیری کاروبار کوێستان وەزیری کاروباری کۆمەڵای

0: چکه تو امل ده هاتو به کلتیه براستی تو کاتکه اکویت تمنیه قوانی ناتو ان کارکی خانه نشینه بی وک هر خانه نشینه کی فرمانبری کلا دایری کی حکومیه کارکات
1: با
0: خانه نشین ابي
1: کی اتوانه د صبری کوملایتی دابین کات
0: دستری بری کمالاتی لدایری دستبری کمالاتی خومن ها از دایری زمان
1: کی اگریت واده چی کسک اگریت واده همو کسک اتوانه؟
0: بله همو او کسانه اگریت وانه که لشون کاری که کار کنو برانبر کار کن کریگ وره
1: گره
0: بله بله هم خواهن پیشه یعنی نا اگریت واده من خواهن کمپانیه اکی گورم او جوازه
1: یعنی فرمانبر
0: بله فرمانبر ناگری توانه تو که فرمانبر خوم توقفاتی تقاوتی ملی برای لناو دایره که خوم
1: تا حکومی بیت جوره ناگری
0: توانه ناگری توانه حکومی ناگری کرتی تایبت بله بس کرتی تایبت اگری توانه ولی ده هاتوشا با خانه نشینی که زور زور باشه براستی هم یعنی ایسا ایمه لوانه زور جا لخانه نشین من بیست به لکاتی لی برینی که موچه فرمان برکان ابرا خانه نشینیش موچه که لی ابرا او کاتا که موچه لی ابرا و دواشه که خانه نشینی حکمی ملام ام به هیچ نوعی ندواء که نلیشی برا و موچه
1: زور باشه رزان خانه بینین بشه که زور زور بی کاد لشهر سلیمانی بینین پشنگ اکرتو
0: باشه
1: باشه که لپشانگا کنیش کاری دستی و ایشی دستی وانن باب زنم ایو چون هاو کاریان و چون همه هنگی دروست کن نکلیانا
0: ایما بردوام لحج کاتی کس بونه یکا که پشانگا یکی یا بستیواله که اکی نوانه لقواردن و لکاری دستی براسی ببی بران برشونه که هم باره بگیم ببی بران بر با او کسانه دابین یکیم یعنی ایما بردوام لحشتی مرسا لیکی آیاره لما نه هموی ببردوامی ایما امکاران اکین لمناسبه کانا زور جاره ایم لجنه دست رنگینه کان من هی یعن دوام من لیکن الان کتابی کمان بو بکن بو شهروانی یا خود بو بخچه کن بو اوی که شون اکمان بنی بوی ایم کالکانی خو منی انتاساق که نوانه
1: گرنگ ام جور فیستیوالان بو او کسانی که کاری دستی کن
0: بیکو من چکل بروی اما کسانی کن توانه اوان نی دوکانی کن هبه توانه اوان نی شونی که خوان هبه کالکانی انتاساق که نوانه کواتا اما زور زور باشه بو او کسانی که خریکی کاری خوان و کاری دزرنگینی کن ولی همان کاتا زور کمپانی اتو ای کاتو با پاری که خیالیه اما نف منالی فقیرن براسی نتوانن توانه اوانیه که برا پاری بن باوشونه تاب اما که بوان او فستیوالان او شونانه با دابی نکن ببی بران بر بوان دابی نکن تانه لا امسال لیکی پینجا لناو هولی روشنبیری اما بوانه که تایبتی با کریکاران من هبو لناو ساحی بردم هر هولی روشن بیری قومان کرسی و میز و شتمان با دابین کردن و با دزرنگینکان لیو عرضیشتکان یان کردو با اوی خلق کالکان یان ساخ کنو لیو
1: باشه ابینم کلوانکت ایشی دستیا
0: ای خوما ایشی دستی خوما و
1: باشه با دستی خود چن را
0: بله گن
1: خوش لبوارکایت
0: بله بله من خوم زور دمیک یعنی کمن باسه کمن کم من آلبوم ما مستایی و کاری که هنریم باب کن هر حزم لشت چنین بو کاری اتوم لسه پرچه قماش ایشی اتمینم بو کرد
1: زور باشه
0: لسر گونی ها بو گونی باره بو تازه بشکانی هم بیاود ام خسته نافاستا و سپیما کردوانه یونی بارکا بخوری امچنی نقشم لسره کرد و امکر بجانتا یعنی امشتانا زور من عالیش بوم یعنی که اوانا ما کرد بردوام لهو ندیشا باش بوم دستی یعنی براستی او کسانی که کاری ده چنین اکن ابی دستی که هنریش یعن هبی لگلیا
1: باشه ماوی چنه که چنه پیچو تعمو دروس کرد
0: لای اما تقریبا لبروی من دوامم هيا
1: باشا
0: معلوم نالم هيا
1: وكاتم
0: كم ترى زياتر شوان اي شوان لدواي طابوني ايش وتر طاويت بيستي عم بمن نبي دا نشتم امكر تقريبا ام بحفتيك او ام طاوكر جينا خوي ايش يصيروش
1: فهذا خوش جرينجي با ايش كاري دستي برهم يخوم علي
0: ايش جلو برجي خوم وكتشكشن بردامينا كم بس بدا خوك تشكم نجو توصل خوم لو باري يعني زور طاقتي شت شنيني وشتانينيه
1: باشه خاطر زن تا چم پیشگیری خانمانه که خوان کاری که خواهم
0: بێگومان زۆر زۆر گرنگە کە ژنان خاوەنی ئەوە بن کە کارێکی خۆیان هەبێ، پیشەیەکی خۆیان هەبێ بۆ ئەوی لەسەر پێی خۆیان بستن، خاوەنی ئابوورێکی سەربەخۆی خۆیان بن. بەڕاستی ژن هەتا خاوەنی ئابوورێکی سەربەخۆی خۆی نەبێ ناتوانێت سەربەخۆ سەربەرز بێ، یاخود ناتوانێت بە کوردیەکەی بەوەی کە بتوانێت بڵێ من هەم بتوانێت کە ڕوبەڕووی ئەو تیرانە بێتوانێت کە بە ڕوبەڕووی ئەبێتوانێت.
1: زۆر باشە ڕێزان خان، ئێمە لێرە ناوەستین چینە شوێنی کارەکەت، بەڵام پێم خۆشە لێرە دەرگا بۆ تۆ کراوە. ئەگەر یادەوەریە گیان بەسەر هاتێکی خۆش شتێکم ما بێ پێمان خۆشە گوێ بیستبین.
0: وەڵاهی نازانم، معنی ئەم ماڵە هەموو یادەوەری منە، یەکێ لەوانە کە کاتی خۆی بەفر زۆرە باری لێرە. ئێمەش مناڵ بووین، چیمانە کرد ئەمان و باهین بگرین، ڕیشۆڵە بگرین، ڕیشۆڵەکە بەفر هاب ڕیشۆڵە بگرین. سوزگێکمانە هێنا دارێکمان ئەچەقان و تەختێ گەنمووینمان دانا بۆی ڕیشۆڵە بگرین. پەتێکمان پێکر و لە ژوورە لە پەنجەرەکەەوە بە دزیەوە سیرمانەکرد بزانین ڕیشۆڵە بچێتە ژێری و ڕای کێشین. چەندین جار ڕیشۆڵەم گرتووە، دۆزێ بۆ ئەوشتانە بزیێو بووم بەڵێ، چەندین جار ڕیشۆڵەم گرتووە. جاری کەش چۆلەکەم گرت، یعنی لەگەڵ برایەک ما بووم، وتم هەست سیر مەکرد بەزێن بە چۆلەکەکە هاتەوە. ئەوتم بە براکەم و دەول خۆم بچووکتر بوو، وتم ئەو چۆلەکەی سازانی گیراوە لە لای ئێمە، جا خاڵی شم گیرا بوو لە بەخە. وتم عینەن خاڵم وایە، خۆ ئافریکانە ماوەئستا، وتم ئێستا وتمەوەکو ها خاڵم لە سجنا، ئەمیش ئیستا بەدەزیەمەوە گیراوە. ئیستا ئەم چۆلەکەیە بەربین خاڵی شم بەرە بێت، یعنی ئەوم ڕازی کرد، ئەوم لەخۆم مناڵتر بوو، ئەوم ڕازی کرد کە چۆلە چۆلەکەکەمان بەرە. ینی وە خۆشترین کات بوو نازان لە لایەوە.
1: دەی زۆر باشە، دەستەکانم خۆش بێ. لەگەڵ مانابن ئەچینە شوێنی کارکردنی خاتوو ڕێزان.

0: ئێستا هاتونێتە بە ڕێبایەتی گشتی کاروباری من
1: بەڵێ
0: باشە کەی تەژوور و تۆزێ هەستەکەی شتەکان مترسیدار
1: زانیاری نەبێت لەسەر مین و
0: نەوەڵا زانیاری نییە
1: بەڵێ بەڕاستی بێگومان زۆر زۆر مەترسیدارە کادرەکانی ئێمەش بە هەمان شێوە ئەو کاتێکە ئەو کەسانی کە پاکسازی مینەکەن ئەو کەسانی کە ئەچن بۆ ئەو شوێنانەی کە مەترسی مین و تەقەمەنی لێ بۆ ئەوی زانیاری کۆکەنەوە لەو ناوچانە و دواتر دەستکەن بە پاکسازی مەترسێکی گەورەیە بۆ سەر ژیانیان چەندین شەهید و کەمەنداممان هەیە لە بەڕێبەرەتی مین ئەنی بەڕاستی زۆر زۆر مەترسیدارە بەڵام کەسانێکمانەیە تا ئیستا نەگەشتونەتە ئەو ئاست ئەو شیاری کە سڵکەنەوە لەو مەترسیە لەو مینانە یاخۆ دوورکەونەوانێ لەو شتانێککە مەترسی هەیە بۆ سەر ژیانیان ئەچن دەستکاریەکەن ئەچن ئەو شوێنانە تێکەن کە کێڵگەمینی لێ یاخود نیشانەی ئەو کێڵگەمینانە هەڵەکێشن بەداخەوانێ لەبەرەوە بەرەتی گشتی کاروباری من بەشێکی هەیە بەناوی بەشی وشیاری مینەوانە بەشی وشیاری من کاری چەند تیمێکیان لەخۆ گرت و ئەو تیمانە سەردانی ئەو ناوچانە کرد کە بە مین و تەقەمەنی پیسبوون شوێنەکەیان و وشیاری ئەیەن بەو کەسانەی کە لەو شوێنانەوە نزیکن ئەمە لە مناڵەوانێکە لە باو خوێندنگاکان زایدەن ژنان کە ئەچن کاتی بەهاران ئەچن بۆ گژوگیا کۆکردنەوە شوانەکان کە ئەچن بۆ دەشت و بۆ ئەو کێوانەی کە ئاژەڵەکانیان ئەبەن و ئەو کەسانەشی کە کاروباریان ینی ئیشیان ئەوەیە چەند یان دار بڕینە یاخۆت زەرعاتە لە کوێستانەکان بە هەمان شێوە وشیاری بۆ کەسانە ئەەن بۆ ئەوەی کە زانیاریان هەبێت لەسەر ئەوەی کە چۆن خۆیان بپارێزن یاخود کاتێکە شوێنێکە من ڕێژ کراوە کاتێکە مەترسی ئەوەی هەیە کە ژیانیان ژیان ببووە ژیانە بکەوێتە مەترسیوانێ چۆن خۆیان دوورخەنەوە لەو ناوچانە
0: باشە ڕێزان هەم پێش بەرنامەکە کەمە گفتو گۆمان کرد شتێکی سەرنجڕاکێشە وتە ئەگەر زانیاریت هەبێ لەسەری زیاتر
1: ترسناکە لەبەرەوەی تۆ ئەزانیت ئەم مینە کە تەقیەوە چیت لێ
0: کاتە من باشتر مێسە لە تۆ کە زانیاری نیە لەسەر
1: ئەبێ زانیاری و هەبێ لەبەرەوەی کە خۆ بپارێزی
0: باشە
1: زانیاری و هەبێ لەسەرەوەی کە خۆ بپارێزیت
0: باشە
1: بەڵام کە ئەڵم زانیاری و هەبێ ئەزانی چەند مەترسیدارە ترسی زیاترە لەبەرەوەی کە تۆ ئەزانی کە ئەم مینە لێ نزیک بیتەوە دەستکاری کێ هەرچیەک
0: دێتگاڵە
1: شتێکی بۆکەی ئەزانی کە تەخیەوە چیت لێ ئەکا لەبەر ئەوە ئەڵم کەانی زۆر زۆر مەترسیدارە بەڕاستی
0: باشە جۆری زۆرەوە نیە
1: بێگومان ئێمە ئەمانە تەقەمەنەکانن بە گشتی و مینمان هەیە مینی دژە مرۆڤ و مینی دژە تانکمان هەیە دژە دەبابا بێگومان ئەمانە هەمووی مەترسیدارن ئەمانمە بمان و نەمانەوێت لە شەڕ عێراق و ئێرانە هەشت ساڵی شەڕ عێراق و ئێران بە بەردەوامی لە سنوورەکان و لە ناو کەژوکیەوەکان ماناچێنراوە و هەم حکومەتی عێراقی کاتی خۆی بۆ پێشمەرگە بۆ هێزی پێشمەرگەی چاندووە لە ناوچە دوورەدەستەکان و لە دیەکان مانایسا هەموو ئەو دیانەی گوندانی دەوروپشتی سلێمانی هەول دووهۆم لە هەموو هەرێمی کوردستان بە بەردەوامی هەیە یعنی شارباژێر زۆرە بەڵام پشکی شێر بەر ناوچەی پێنجوێن کەوتووە
0: زۆری لێ
1: بەڵێ ئەو گوندانی دەوروپشتی پێنجوێن پشکی شێری بەرکەوتووە ینی بەڕاستی تەنانەت ئەم گەڕەک هەبووە لە ناو پێنجوێن ئیسەپا کراوەتەوانێ هەمووی مین بووە ئیسەپا کراوەوە گەڕەکەوە سا گەڕەکە هەنی ئەمە کە سەردانی ئەو شوێنانەمانە کرد کاتی خۆی کە من لە تیمەکانی وشیاری مینابووم سەردانی ئەو ناوچانەمانە کرد ئەچوین ئەم پرسیارمانە کرد دەربارەیوانە ئەچوینە ماڵەکان ژنێک ئەی وڵای ئیستاش کە مناڵەکانم یاری ئەەکەن و بەرز هەڵە بەزن و دا بەزن لە ماڵە ئەترس مەڵم تۆ بڵێن لەم ژێرخانەوە کەمە مینە شتێک بەجێ نەما بێت لە پاکرانی ها خەڵک ئەو ترسەی هەیە لە بەرووی خەڵکانێکی زۆر بە مین و تەقەمەنی بەداخەوە شەید بوون خەڵکانێکی زۆر کەم ئەندام بوون بەداخەوانێ ئەویش هەمووی بەهۆی ئەوەیە کە شارزاییان نەبووە نیان زانیوە مین چەند مەترسیدارە گویان نیاوەتێ و دەستکاریان کردووە بەداخەوانێ
0: باشا او استافي تيبتان هي بتن بو شونان مينا كان حل قدنا
1: بيقومان
0: يعني باش يعني ياخذ كلو بلو او بيدايسي باش يعني بيك خوش يعني بباريزن
1: بلا بيقومان يما تيمي باكسازي مين مان هي
0: بلا
1: كلو بلي باريز راو درع اتلا دمو تشاو ولا او ناو تاني ك هي مترسيه او بيك بارتو بركبت
0: باشا
1: بلا همو يدسكشو بلان قرصة يعني براستي كاري أركيكي زور زور قران يعني هي يعني تولات لهاوينا بوغر ما يخركي باكر نوي مينا
0: نشيان صاحب براستي
1: يعني براستي بوج بوجل قرصة وبوغر ما يو همو يعني يعني براستي هلاكيكي زور بو أو أندام تيماني تيمي
0: نشيان صاحب
1: نشيان صاحب إن شاء الله باريز راوبن براستي أبي إمش قدري أو أنا بزانك براستي تكتو يعني خلق رزقارك هذا أوانية جيا هذا أوانية توبتي برام بل بدوج من الرابوستي تو بارزقاري لوالتك أما جيك يكلو بارزقاري يعني كأم تيماني كما إيكان بو إيكا ولاتك كان باكا نوانا وكساني كي وكو إيما كلاقو نشينا كانين ياخد شوانا كانين بارز رابنو بأسودي لشوانا كاني خوانا بجي
0: باشا رزان خاني زاني لك الله بو إيكا بتعبت وكساني كزياتر شاخوانيك رنجا روبروي تو زقم شتب بنوا كسرداني وشونانا كان شون بزانم شونا مين رجلي لهمو شونك استا اتعني او بلين ياخو برسالك ابو شوي لبكم همو شونا كاني كردستان بتعبت شاخا كان مع او شوناني دشتايا كان شويني تيا كاستا ميني لبتو هیچ همایی که لینه به وای که خلق بچت بله؟
1: نه، اما برابراتی گشتی کاروباری من به بردوامی سرچی او شونانا کاتوانی که نیشانی لیدانه و یعنی براستی هر شونی که نیشانه کانی لینه ما به اما یعنی تیمی تایبت من هیا
0: بله.
1: او نیشانانه ده انینه و لوشونانه و هر کاتی کش اما رنمایی اما امیه با هر کسی که چطه دروی شار یا خوطنگانه دیمه لکاتی بوانکانه تیم من هیا لناو سیترکانه اوستن یعنی بله. براد لبازگکانه اوستن و رنمایی این باو سیران کرانه که اتون با سیران دوره کونوانه یعنی با دروی شار دوره کونوانه رنمایی اینه کاتی که اتنه شونه کانه شهر زاییان نیه زور زور دور نکونه وانه زور دل نیا بلو شونه که مینی لینه اینجا اتنه او شونه یعنی امانه من هیه براست
0: زور باشه
1: این کواته تو پیویسته هر او شاخه او گروپ شاخه وانه کان پیویسته کاتی که شونه کلب جیرن با اوی کپتن با شاخه وانی زنیاری تاکوب کنه و لوش نوچایی که اتن روی تیه کن
0: چون که کاملا کس مسئولیت لسرشانی او کس باشه امانی ایره که ای بینم باشه کارمندی خودتان همونی حال گرتو تو؟
1: کارمندی
0: هیچ چیره که لپیش توه؟
1: والله من تو کامل لاتیمی پاکسازیه نبوم
0: باشه
1: براستی من لاتیمی وشیاریه بوم زیادتر بو وشیاری بو گمه چوینا خوندن راکان و چوینا دور دستکان بله. وشوانانی مترسی منو تقمنی لیم وشیاری من بلاو کردوانه براستی بلام امانه بیگومن زیادتر او تیمانی یا تیمی پاکسازی او شوانانی که نتقی و توان لشوانی خواه ای تقیان نو لناوی ابن لناوی ابن ای تقیان نو لناوی ابن او شوانه امانه لناو بازگو لناو چون الله شوان عسکری کانه به آوا به تقاوی به جمع و تقاوتو هنی نکانی ما و هن را و تو
0: باشه تنها لدشتایی و لشتر شاخه کانه یا خود ل روبروش تکانی شب هر بد بیم پرسیاره کم وابزم چن مواد پیچیده می نگ دوزره و لجیر آوی سیروان آبم
1: بیگو من ام می نانه کتن راون راست لعنه لشکر کتن راون لعنه لدش نه کتن راون بلام به هوی تپربونی کاتو آنها و به هوی با باوران و رمالی
0: لافاو
1: خاک و لافاو آنها اتنه کوتونه تن آو کانو بده خوشون کانی انگو راوا یا خود زور جاره و هاتونه تشون رجای پاکه هیچ مترسیه کی می نی نبوا با خلق تقی و تو آنها بده خوانه ایش به هوی رمالی نی خاک و با کلا شاخه کن هاتو تقویروان.
0: هیچ حالتی که من هم ملوان پی تقریبیت ول آوا؟
1: نه، هی ملوان نه، نه زنم.
0: راسته.
1: ببوده، یعنی زنیاریم نیله هی ملوان نه، نخیر.
0: باشە ئەم بەرەبرەتیە دەکرێبڵم کار و چالاکەکانی خۆی لە چیا بینێتەوە وەکن سەردانی ئەم بەرەبرەتیاکەن چۆن خزمەت دەکەن
1: بەرەبرەتی گشتی کاروباری من چەند بەشێکە بەشی ژمێریاریمان هەیە بەشی کارگێڕیمان هەیە بەشی خۆیەتی و بەشی پلان و بەشی کۆمپیوتەر و بەشی هوشیاری من و چالاکیەکان بە گشتی و ئەمانە هەمووی یعنی لەخۆ ئەگرێت و ئەو کەسانە سەردانمانەکەن ئەو شوێنانی کە من ڕێژکراون خاوەنی ئەو کێڵگانەی کە من ڕێژکراون سەردانی عێراقن و عەنیزائەن کە ناوچەکەیان پاو بکرێت لەڕێی بەرەبرەتی گشتی کاروباری مینەوانێت یعنی پێمان ئەڵێن ئەڵێن ئەوە فڵان شوێن ئەوە یاخود مینێک بەهۆی بارانەوانێ هاتۆتە خوارەوانێ خۆی کێڵگە مین نییە ئەو شوێنە بەڵام ڕاماڵراوە لەوانەیە لە شوێنێکی سەلامەتا بۆ شوێنی یعنی شوێن ڕێگەی خەڵکە نیەن هانا بۆ ئێمە ئاهێنن کە چین ئەو مینان بۆ کوچەڵ کرێتەوەوانە و لا بەبرێ پاکرێتەوەوان ئەنی ئەم کەسانە سەردانی ئێمەکەن بەڕاستی
0: ئەیکەم بە کۆتا پرسیارم کاتێک کەسێک ئەگەر کەسی ئاسایش بێ یاخود کارمەند بێ لەلای ئەوە گەم مینی پیاب تەقێتەوە ئێوە ئەگەر بمێنێ ڕۆ شوێنەکان چی گر نەبێت
1: یعنی ئێمە هەموو هەدەفی ئێمە ئەوەیە کە ئەو ڕووداوانە ڕوونەیە کاتێکیش کە ڕۆئێن بەداخوانێ ئەمە ئەو کەسانە کاتی خۆی ئێمە هینێکمانە بۆ پەلی دەستکرد بەڵێ پەلی دەستکردمان
0: پەلی دەستکرد
1: بەڵێ بەڵێ پەلی دەستکردمان دروستە یانی ئەو کەسانی کە پەلەکانیان لە دەستێن بەهۆی تەقەمەنی و مینەوانێ پەلەکانیان لە دەستێن کاتە پەلی دەستکردیان بۆ کرا و پرۆژەیەکی کەش هەبوو پێچگەلەوە ئەو کەسانی کە کەم ئەندام ئەبوون بە تەقینەوەی مین و تەقەمەنی پرۆژەی بچووک هەبوو لە ناولادیەکانە ئەو کاتە بودجە زۆر بوو بەڕاستی ینی وەکو ئیستانە بوو شوازە بەس بەدا قۆزە ئەوانە نەما دوکانێکی بچووک یاخۆ پرۆژە شوێندارتاشی بوو وینێک بوو بۆ ئەو کەسەیان ئەکردەوە کە خاوەنی ئەو ینی پەلێکی لە دەستدا بوو یاخۆت بەهۆی مین و تەقەمنیەوە کە کەم ئەندامە بوو ئەو کاتە ئەو پرۆژەیە زۆر زۆر سوودی هەبوو بۆ هەم بۆ ناوچەکەم بۆ ئەو کەسە خۆشی
0: ڕاستە
1: ئەوانەمان هەست بەداخۆ بەهۆی نەبوونی بوو جوانی
0: هیوادارین کێشیوە بێت
1: بەداخوانێ
0: زۆر باش دەست و چاوە خۆش بێت زۆر سپاس ئەمڕۆ لە کاتمان گرتی سپاس بۆ کاتی کە بێمت بەخشی
1: بەڕێزی سپاس
0: وێسەکەوتنە بۆ خواردین
1: سپاس بەخێر بێن سەر
0: زۆر سپاس دەکەم خۆشویستانم بەم جۆرە هاتینا کۆتایی بەرنامەی ملوانکێم جارمان تا بەرنامەیەکی تر هەر شادن و خاتان لەگەڵ

0: بینرانی عزیزی ئێما سڵاوتان لەبێم کاتتان باش خوشحاڵین لە پرۆگرامێکی نوێی میوانی خاک دووبارە بە دیداری ئێوە شادەبین سەلامەت و تەندروست باش و لەش ساغ بن تاوکو کۆتا بینەری پرۆگرامەکەمان بن و کەمیشە ئاماژەی پێدەکەین لەگەڵ میوانەکانم لەسەر بابەت و تەوەری جیاواز و گرنگ تایبەت بە هاوڵاتیان هەواڵی گەرمی ڕۆژی هاوڵاتیان قسە دەکەین ئەنجا بۆ ئەمڕۆ بابەتێکی گرنگ هەیە حەزمان کرد کە قسەی لەسەر بکەین لەبرەوەی کە ئیتر ئێستا لە ئێستاە ژمارەیەکی زۆر زۆر لە ئۆتۆمبیلی کارەبایی و هایبرێت لە کوردستان هەیە و خەڵک زۆر زۆر بەکاری دێنێ ئەنجا زۆربەی جار لە سۆشیاڵ میدیا هەواڵی بەداخەوە زۆر زۆر ناڕاست ئەبینین وەڵا فلان ئۆتۆمبیلی کارەبایی ئاوای لێ هات گڕی گر مەشینەکەی وای لێ هاو بەهۆی فلان جۆری بانزینەوە کە تۆ بەکارت هێناوە بەو شێوەی لێ هاو ئەمە واکا کە ئەو کەسانی کە ئۆتۆمبیلی کارەبایی بەکاردێنن تۆزێک لە دڵڕاوکێ و قەلەقیان بۆ دروست ببێ ئەنجا ئەمڕۆ ئەمانێ بزانین کە ڕاستی و دروستی ئەم بابەتە چییە ئایا ئۆتۆمبیلی کارەبایی بەو شێوازەیەکە خەڵک باسێکا و ئەبێ زۆر ئاگا و لێبێ و لی ئەترسێ یاخود بە پێچوانەوە وەکو ئەڵێن ئۆتۆمبیلێکی وەڵا کەم مەسرفە و بانزین کەمەخوات و باشیشە و کۆمەڵێک پرسیاری تایبەتی تریشم هەیە لە میوانەکەم کە بێگومان ئەو شارەزایەکی باشی هەیە لە بابەتی ئۆتۆمبیلی کارەبایی و هایبرێت ئەو زۆر بەڕێز کاگڕەوایە ڕەواهیوە کا بەڕێزیان شارەزای میکانیکی ئۆتۆمبیلن ئەمڕۆ لە ستۆدیۆی میوانی خاک لەگەڵ مدا ئامادە و کۆمەڵێک پرسیاری زۆرم هەیە بۆی فەرموو کاگڕەوە زۆر بە خێر بێ سەرچاو بە خێر بێ کاگڕەوە تەندروستی چۆنە تۆ باشیت یەخوا بە خێر بێ خۆشحاڵ بووم ببینینت ئەمڕۆ باسەکەمان تۆزێک دوور و درێژە لەبەری من خۆم هەر ئۆتۆمبیلی کارەبایی بەکارەهێنم و پرسیارم زۆر هەیە لێت سپاس دەکەم فەرموو کاگڕەوە زۆر بە خێر بێ تەندروستی و باشە یەخوا باش بی لەگەڵ گەرما چۆنی ئێوەمانان تۆزێک زیاد لە ئێمە دەبێت ئیشەکەتان تۆزێک زیاتر لە دەرەوەی و ئەزانم کە شکر هەتاو لێتان نایە ئێستا زۆر زۆر بەڵام هەر گەرمەوانە
1: هەر گەرمە وانە ئێستاشەو کە کارەبا ئەبڕێویەتەوە هەتا مۆلی دە هەڵەکەیت و هەتا ڕیسیەتەوە
0: ڕاستە
1: بەڵام عێراق ڕاتین خۆ خۆی بەمە خۆش وڵاتی خۆمانوانی چۆنە بەگارەبان نەبڕوانی
0: چۆنە بێ ئەوزستانەمان ئەو نە سارد و خۆش نەبێ هەر هەڵکەین لەگەڵی چۆنە بێ بێغااز و بێبانزین
1: نەبیێشتیوانی
0: ڕاهاتین ئیتر بەو شێوازێ دەست خۆش کاگڕەوە بێگومان ئەوە هەر خۆی خەمێکی گەورە و ناخۆشە بەڵامی تر کوردوتانی بەداخەوەی تر هات جۆرێک لە جۆرەکان ڕاهاتوین گوێی ناینێ ئەشبێ ڕابین
1: بەڕاستیانی
0: ئێمە کاکیگیان من هەموو هەفتەیە خەفەت بخۆم وەڵا غازم نەما ئۆتۆمبیلەکەم بەنزینی تیانە گەرمامە کارەبان بۆ هیچ نامێنێتەوە بۆی کە من ڕۆژێک دڵم خۆش بێ یعنی ڕۆژێک بمەوێت ژیان بکەم وانە
1: هەشتانە لە وڵاتی ما بۆ بەڕۆتین
0: بەیانە
1: هەڵاستی ئەم ڕۆ بانزین نییە بەیانی غاز نییەانی ئەتیادیە
0: بەڕاستڕاستین
1: و نابێ خەفەت شیلانی خەڵچەکەی کردی بە مشکلە بەزەوانەکەی مشکل
0: بەڵێ خۆی باش نییە و خراپە و گرفتە بۆ خەڵک بەڵام ئێمە ئەم مەبەست لەم پرۆگرامانە لە مەبەست لە باسکردنەکەی ئەوەیەکە ئینشاءڵە ئەمانەوێ باش ببێت چاک ببێت
1: بەرەو
0: گرفتە نەمێنێت ڕاستە بێگومان ئەجا بابینە و سەر باسەکەی خۆمان کاگڕەوە پرسیارەکەم ئەمەیە لە سەرەتایە لە ئێستا ژمارەیەکی زۆر ئۆتۆمبیلی کارەبایی هایبرێت هەیە
1: و
0: وەکو شارەزایەکی میکانیک وەکو وەستایەک چۆن هەڵیانە سەنگێنیتەوە
1: زۆر زۆر ساری باشن بیعی بن بە بێ مشکلن هەموو دنیاش بەرە ئەوواڕۆ ینی ئێستا گەر تۆ لە هەموو دنیا سێرکەیوا لە خەڵکەکەکەن هەمووی بەرەو هابرد و کارەبایی
0: بڵێ
1: باشە ئەگەر خراپ وایە بە نمونە ئەگەر خراپ وایە بۆ نمونە وڵاتێکی وەکو وڵادە وەکو سوید وەکو نەرویج وەکو فیلەندا ینی وایان لێ خەریکە ساحفتا وەشتایان ئەم بەکار ئەگە خراپ وایە بۆچی ئەوان واکەن خۆوان وڵاتانی زۆر پێشکەوتو بەڵام تاکە کێشەی ئەوە هەیە کە ئەمانە لە ئێستەیە تۆزە شارەزایی کەمەیانی لە وڵاتی ئەمە ئەژی ناوەکو باشی زۆر باشن و ئەم شەپۆلەشکاتەوە هیچ کەس ناتوانێت ڕێ پێ بگرێت
0: ینی
1: هەرە بێ هەروای لێت يعني لك وتعيا هر همي هرب ببها إبريد ببكارة با.
0: إنجا توبيج واه إتر أوتومبيلي غاز وبنزين ورد ورد إترها كتعيا نامن كم سال نعلم إس باسي إس ناكم كا نزيكا بنمونا كم سال إتر أو ده سال إتر.
1: لدنيا كتعيا بينا بونمونا إستش بونمونا لحن شوين هي لولاتي فيش كرتوشة إشتا غاز بكارين غاز وايل بكارين بكارة با.
0: بلى.
1: بلام كم. بقول لك خماني ورده ورده چن سال شيتر طبعا ولاتي خمان شاول ولاتاني ترك اي بروبيرش يوكو اوان سبون ولاتاني اوروبا تو ماشيني ديزل بو غاز بو هر هي بالام كتو اشي انشورانس بو اوكي تاميني بو اوكي يعني رينغو رگاباني سالاني بو امنه گرام بو ورده ورده خلقه خوي وازيري يعني نمان ني بالام كم بيتو ابون من استغل سليمانيه لصا نوي سياره كم بنزين بي لصادي بون منبلي لسا هشتي هايبريد وكهربائي بلسا دوي ديزل به ورده ورده كسيري كربون من كوستي تشاكرنوي ديزل غرانا ديزل خوي غرانا به بنزين غرانا به لبرامبر يا سياري كهربائي تو هني اسل ولاتاين تلقى هر بسيطين شد مشت دوبي لزور شو نسرام شو نبو سياري كهربائي و يعني باركينكي فريا يعني نيمه قيمته باشا يعني بون توشتا زور ولاد نازامن بينيوما على امر ذكرى ما بو سياري كهربائي باشا نزیک مسعده که یکاش تا مالکو باشا باز با سیاری کار باید چون شونی خالچی پیدا است تایب تا این نزیکه حالا پناه آوانی شما از بین شون کرده با سیار خانی که کار باید هایبرید نم و حالا ما این سه تکوایلی ورده ورده خلق و بیره خاتو با منیش ورده ورده
0: بیکم با کار باید
1: بیکم با کار باید
0: راست باش انجا کج را ایملا کردستان دو کشی زور دورمان هر یکی کیان زور زور سرده اکی کیشانی تر زور زور گرم کو آموزی که ام دقیقت یعنی و هت حدی وسطی نیا و گرم تریش من هب و صلانی رابردو ام صل گرم کتو زیگ باش تریش انجا لریجین گیا و ام اتومبیل کاربای و هایبریدانه تا چند لگل جینگی کردوسانو اما گنجا و گنجه یا خود به شوازی کتر اتوانم بلم او گرفتانی که تلایی و هی اتومبیلی کاربای بو چار سر کردن لچی اوتوش بو هو کارا کیچیا
1: یکم بو مسئله ک شهاب لای هر سیاره به یعنی هر ادای شی تر به
0: باشا
1: جوی وسط بو همش ته خوش هر بو انسان شو نک بو سیاره باشا بلام اگر بلای چی شی هه بو نمونه هیچ سیاره شی ای فیو ای تی وی یعنی فول الکتریکو او ک ماشینه شی او هایبرید شی یعنی باتری او کارا باشا هیچی لناقص شلو تا 70 درجه حراره هیچ کی شی نیو ایشی خو به باشی اگر
0: درجه
1: 70 ناقص ناقص سل تا 70 بون من ام او کزول لسلیمانیه ام تویتایو بی وای دی هر دو شان لناقص سل ایشکن ل 70 درجه شیشه
0: تا
1: که به حیاتی لا یمن اشد ناقص سل
0: وای
1: نه اشد اما سلمان بو اما چیه ل لنرويج كولاتي زور زور صار ده
0: بله راست
1: هسا لا بيشنج يو ولاتانا كزورترين سياري هايبريد يعني
0: اها نرويج
1: هرو ماركاني بون هرو كرولا هايبريد يلي اها
0: نرويج
1: هرو ماركاني بون هرو كرولا هايبريد يلي لي ايشكا بله هني مواصفاتها غوري بلام هرو سياري